am las tre am lornis ta men muado na hete so mar ho in a na gishier So da me hinio mai ilan na hadae sa mara dae iroin.

Priste gan vaste vir fagin ar afarta, hatta buiarda vir fagin ar afarta. Casa quill arta vir fagin ar afarta, stela mora se la fagin ar afarta. Faithful la, faithful la ladio, faithful la, faithful la ladio. Priste gan glune vir fagin ar afarta, hatta gan bone vir fagin ar afarta. Casa puyarda vir fagin ar afarta, stela mora se la fagin ar afarta. Faithful la, faithful la.